0: 们
1: Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan amduh wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alih wa ashabih masabihil gurar amma ba'du فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم kaum muslimin rahimakumullah mari kita sama-sama sambut bulan suci bulan yang baik bulan haji dengan berbagai macam amalan dan peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah supaya kita bisa bersama-sama melambaikan tangan kepada Allah untuk senantiasa mengiyahkan, menyahut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik saat kita diperintahkan salat. Kita ucapkan labbaik saat kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Kita ucapkan labbaik saat kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Kita ucapkan labbaik kami datang untuk memenuhi perintah dan panggilan-Mu ya Allah. Karena itu adalah kalimah penyahut dari seorang istri yang mulia, Sayyidah Aisyah, ketika dipanggil dan ditugas oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan perlindungan kepada kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa orang tua kita. Allah ampunkan dosa seluruh muslimin muslimat. Lalu Allah jadikan para jemaah hujjaj dari tanah air dan dari seluruh alam. Semoga menjadi haji yang mabrur, selamat dan lancar dalam menjalankan ibadah di sana pun melaksanakan ibadah kita di sini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa sallima wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amina ya rabbal alamin Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واهلك الكفرة والرافضة والمشركين دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد